0: بشیر بدر صاحب کے الفاظ اور آپ کی آواز کمال کا کمبینیشن ہے. جے پور کے اس آنگن کی یاد جہاں ہواؤں میں بھی آپ کو راگ سنائی دیتے رہے ہوں گے, یعنی آپ کے بچپن کی یادیں.
1: دیکھیے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جہاں میری پیدائش ہوئی وہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ سروں کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے, اور مجھے بھی ماحول ملا کیونکہ میری پرورش میرے ننیال میں ہوئی. تو جو ہمارے نانا جی استاد افضل حسین جے پور والے یا میرے دونوں استاد جی استاد احمد حسین حسین صاحب گایا کرتے ریاض کرتے تھے, اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے. تو جب بہت ہی چھوٹا تھا تب مجھے یاد ہے کہ ان کے ایک شاگرد کو انہوں نے کچھ سکھایا تھا. تو میں بچہ تھا چھوٹا, اس کمرے میں بیٹھا تھا میں بھی, تو جیسے ہی وہ شاگرد سیکھ کے گئے تو جب کھیل کود میں اس چیز کو گنگنانے لگا. اگلے دن جب وہ شاگرد آیا تو استاد جی نے کہا بیٹا سناؤ, تو بولے استاد تھوڑی سی یاد ہوئی ہے, تو میرے سے بولے بیٹا تم سناؤ, تو مجھے یاد تھی. تو ان کا دیکھو شوق اس کو کہتے ہیں, سکھایا تمہیں تھا سن لیے رہا تھا, اس نے سن کے سیکھ لیا. تو میرا جو بچپن ہے وہ اس طرح سے گزرا ہے کہ سنگیت کے واتاورن میں, اور سنگیت ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ سننے والوں کو اور کرنے والوں کو دونوں کو مزہ دیتا ہے, لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ ماحول سے ہے. تو مجھے ماحول ملا وہ اتنا اچھا ملا کہ وہاں پہ جو ایسے بڑے بڑے